什么忙活的啥啊，没要命也随什么我的啥，没要命也为什么忙活的啥，忙活的啥没要命也为什么我的啥，没要命我和 David 的派伯尼enyong etre adio son baako ni chiche mu enkono no se ntome ntune ni nkwakwa wabrem na sama ho ade nso sa me nyao me enche ne dai u patai na men so so me se sama ho ade nsa me mere wabrem a papa me nyao me wate me mpai bom nso me nyum chom ma sempakam ora. Et il y a un coulamet.

Yesu majanu o Wasombo mami tie mese abatu me huwe awohro nekela wo oh Yesu majanu o